0: 看来是我多心了。沈股长、童副股长果然忠心耿耿，是帝国的荣耀。
1: 走。
2: 専門家としてお前はどう思う？
3: 彼女が先作った神話はこの前掴まれた共産党と全く同じです。これは偶然ではなく、ただ証拠がありません。
2: たとえ証拠がないなら、奴らをきちんと尋問してもいい。